God eftermiddag og velkommen til Radio Vesterbro. Det er fredag den 11. september 2026, og du lytter til Elektronisk Hjørne. Et program, der indeholder historier, anekdoter og sprød musik inden for det elektroniske musikunivers med din vært Chris her den næste time på 98,9 FM. Før jeg begynder at fortælle om eftermiddagens tema, som er den ultrahårde teknogenre GABA, der har sin rødder i Holland, skal det siges, at historien om GABA er fra internettets førende online leksikon Wikipedia, som er skrevet af diverse skribenter og oversat af mig, jeres vært Chris. Og så lige en sidste påmindelse for mig. Noget af musikken i dette program kommer til at have stødende sprogforbrug, dystre toner og følsomme emner, end den musik, jeg plejer normalt at spille på det her program. Så er det sagt. Og så begynder vi historien. GABA er en genre inden for det elektroniske musik, dansemusikunivers, og så en subgenre af den ultrahårde techno, som hedder hardcore, samt den tilhørende subkultur. Musikken kaldes ofte hardcore og er kendetegnet ved hurtige beats, forvrængede og tunge sparket trommer med mørke temaer og samples. Denne stil blev udviklet i Rotterdam og Amsterdam i 90'erne af producer som Mark Akkerbadepein, som producerede i øvrigt den første GABA-nummer nogensinde, We Have Arrived, som hans kunstner-alias Mescalium United i hans eget hjemland, Tyskland. DJ Paul Elstak, den hollandske gudfader af GABA, der producerede en af Hollands første GABA-nummer, The Nightmare, sammen med hans gruppe Holy Noise. DJ Rob, den første DJ i Holland, der spillede vinylplader og mixerpult sammen med en trommermaskine. DJ Rob spillede også den ultrahårde teknolyd, som blev til den ultrahårde teknogenre GABA. Og Prophet, som er en af Hollands første hård techno-DJ og producer. GABA er stadig meget populært i Holland og har oplevet en stor genopblomstring i de seneste år. GABA blev stiftet som en undergrundsbevægelse og modsvar til det etablerede samfund i Nederland og de eksklusive klubber. GABA blev ofte spillet til arrangementer, der oftest blev afholdt ude i det frie, tomme parkhuse, forladte lagerbygninger og varelager, kældre og tunneler. Teknofester som den hollandske hård teknofestival Thunderdome og den nederlandske elektroniske dansmusikfestival Mysteryland blev afholdt af den hollandske festvirksomhed og medie IDT. Og IDT, der står for etinalen på de tre stifter af virksomheden, Irfan van Eerwijk, Duncan Studenheim og Theo Lee, som alle er bosiddende i hollandske by Amsterdam. Det blev Thunderdome Mysteryland blev enormt populær og blev til sidst en del af den hollandske populærkultur i 90'erne. Musikken og kulturen udbredte sig hurtigt over hele Europa og verden, og blev især populær i lande som Storbritannien, Spanien, Italien, USA og Australien. Og min teori, hvorfor det, jeg tror, at de blev bare så populære, er simpelthen fordi, at mange af de her lande har mange industrier. Det er også noget, jeg tror, man gør med, hvor vi bosætter sig i verden. Som sagt, alle de der lande i Vesteuropa, som man lige nævnte også i USA, der er det også industrier. Og Australien, der kan man sige, der er en ørken, og man i hvert fald i deres industriområde i Australien, der er det meget populært, og ja, det er åbenbart det. Der, hvor der er meget industri og områder, der er det altid meget populært. Så ja, sådan er det. Hvis det var sådan for eksempel et sted som Afrika, nogle af de afrikanske lande, så tror jeg ikke, det ville det heller gået, fordi det simpelthen er bare... Ja, deres musikstil derover er sådan lidt mere flydende og sådan meget... er sådan meget lalleglad og... Ja, op og... Ja, ja, og svævende, og meget house-musik fokuseret, og ikke så meget som Vesteuropa, som tendensen nogle gange er, det kan være sådan ultrahårdt, så det er sådan lidt forskellen. Men så skal vi til oprindelsen af GABA, og så GABA stammer fra andre elektroniske dansemusikgenre som house, techno, breakbeat, hardcore, og den belgiske proto-techno-genre New Beat i begyndelsen af 90'erne. Musikstilen beskrives således en genre med meget hurtige beats per minute, takt i minuttet, forvrængede sparktrommer og skrålende vokaler, blandet med digital trommesolo og hi-hat fillers. En hi-hat eller hi-hat er en form for bækken på en statue, hyppigt brugt på
som en del af en trommesæt er percussionist inden for R&B, hiphop, disco, jazz, rock and roll, house og mange andre former for moderne populær musik. Den bruges også af DJ og producers dog digitalt, det vil sige på trommemaskiner og computere, der efterligner hi-hat, unik lyd og forudindspillet stykke udtager for hi-hat-lyden. Stykke udtager, det er sagt med om andre ord, det danske, eller i hvert fald den danske udtryk, som jeg har prøvet at oversætte, hvor engelsk hedder det sample, så ja. Musikken ligger generelt mellem 140 og 190 beats per minut, og det er takt i minuttet på dansk, eller slagtakt i minuttet. Med samples, som jeg sagde før, det er, hvis man skal oversætte til dansk, stykkeudtager fra film eller andre musiknumre. En af de mest karakteristiske komponenter i GABA er dukket først op i nummeret Anastasia 91 fra den belgiske duo T99. Ordet GABA stammer fra den hollandske by Amsterdams Bargoens slang baseret på det hebraiske ord chaver, der betyder kammerat eller ven, lånt fra den jødiske sprog Yiddish. En hollandsk DJ fra Amsterdam blev spurgt om GABA-scenen i Rotterdam og svarede, det er bare en flok GABAs, altså tilhængere af GABA-genren, der hygger sig. Da den hollandske gudfører af GABA, DJ Paul Anstak, hørte den sætning, indgraverede han ordet GABA på vinylpladen på den hollandske GABA-gruppes Euromaster, som Paul Elstak er jo et selv var medlem af. Og så er jo et Paul Elstak, han også, hvad skulle ikke være løgn, han var spillet faktisk her i, i den danske musikfestival, den hedder Vi Elsker, i fortiden hedder det Vi Elsker 90'erne, og nu hedder det bare Vi Elsker, du ved, forskellige årtier. Men ja, han var til den danske musikfestival, der hedder Vi Elsker 90'erne, hvor han spillede dog ikke GABA, men jeg tror, det er noget af det mere glade opmuntrende musik, som man også er kendt for, og ikke det ultrahårde, som han ellers er kendt for i Holland og resten af verden kender ham for. Men ja, så tilbage til historien. Og så var det, som jeg sagde, TJ Paul Elstak hørte den sætning om den bare flok GABA's, det bare flok GABA's. Og så indgraverede han ordet på vinylpladen på den hollandske GABA-gruppe Euromasters, som jeg sagde, han er selv i en medlem af. Og så første udgivelse, det var Alles Nart i Klote, som står alt står stiskigt til, som er udgivet af den indflydelsesrige hollandske pladselskab Rotterdam Records i 92. Orden på vinylpladen står som følgende. GABA en scene i en ging skanden. Det er ikke en skam at være GABA, oversat til dansk. Ordet, altså GABA, blev populært i Rotterdams musikscene, og tilhængere af GABA-genren begyndte at kalde sig GABAs. Navnet hævder dog, at GABA stammer fra de klubber, der spillede den elektroniske musikgenre House, som GABAs besøgte ny og næ. Og ordet GABA blev et skældsord, som klubbernes udsmider brugte til at beskrive de festdeltager i udsmidernes egen ord. Nogen, der ofte opførte sig støjende, skabte uro på klubberne og blev ofte betragtet som uønsket på diskotekerne. Og så skal vi til noget af det mest vigtigste ved GABA, det er selvfølgelig musikken. Det indflydelsesrige pladselskab i GABA begyndte sig var den hollandske gudfører DJ Paul Elstaks pladselskab Rotterdam Records, pladselskab Mokum Records i den nederlandske by Amsterdam og DJ Lenny D's New York-baserede pladselskab Industrial Strength Recordings. Udover DJ Paul Elstak og DJ Lenny D, var der også andre DJ's og producer fra det indflydelsesrige spilselskab, og også nogen, som jeg lige har nævnt, tyske DJ Mark Akkabat-Pan, hollandske DJ og producer The Prophet, og den hollandske GABA-gruppe Rotterdam Terminator Source, tidligere kendt som Rotterdam, ja, som er også tidligere kendt som Rotterdam Terror Corps. Og så er det en sjov anekdote. Der var en gang, hvor selveste Lenny D og en af de indflydelsesrige, og så en af GABA's pionerer, Lenny D, som stammer fra New York, og så også den tyske DJ, som jeg nævnte, hedder Mark Appledin. De var til en elektronisk dansmusikfestival, en af de første og de største steder den dag, der hedder Mayday. Og dengang, der havde de havde sådan lidt konfliktkørende mellem dem, der er arrangøren for Mayday, som hedder Low Spirit Records. Og dengang, der var der sådan lidt konflikter, men ja, så sker det sådan, at de var booket derhen, og de tog derhen. Selveste, der var sådan en fyr, der også en DJ, to DJ's, en anden tyske industri DJ i Tyskland, som hedder Westbam, som var meget stor. Og så en kæmpe
DJ for Detroit, eller kæmpe med en stor inspiration, også en af gudførende af Detroit Techno, det er selvfølgelig Jeff Mills. De to spillede først, der var ikke nogen problemer. Men så derefter, da det kom til Lenny D's tur, der begyndte under hans mix, eller set, da han spillede hans mix der, der var der problemer med lyden. Det blev teknikeren, han blev ved med at fiddle med lyden og forvrænge det hele tiden, og begyndte at grine af ham, sådan ha ha ha, og så videre, og Lenny D var godt nok sur over det, og sådan tænkte, hvad vil jeg ind? Hvad i verden vil jeg ind? Hvorfor laver det her? Jeg prøver at spille på jeres musik, hvad er det sådan, vi har dem? Okay, fint nok. Og så efter noget tid, så gik der, så var det Mark Aberdeens Aquapans tur til at spille. Og da han så spillede hans nummer, der begyndte hans set, der var på en halv time. Den sluttede meget bræt. Det var meningen, at den skulle være en halv time. Den blev kun 5 minutter, og så skulle den næste på. Og derefter blev Mark Aberdeen pisse sur, og så begyndte Lenny D også, og så brugte sig også, hvordan kan vi behandle os på sådan her måde, blah, blah, blah. Og Low Spirit, de arrangerende, grinede bare, haha, kæft for en nogen flok nar. Men så derefter, så var, da de var færdige med den musikfestival, så tænkte Lenny D og Mark Aberdeen, hvordan kan vi få hævn på de her tumper? Og de sagde, jo, så laver vi en sang, hvor vi former vores egen gruppe, som hedder Leathernecks, og vi laver en sang, der hedder Low Spirit, Suck My Cock. Og den sang, det blev til nummer 1 i Tyskland, den blev overspillet overalt. Low Spirit Recordings, de blev pisse sure, altså spillede pladselskabet, som stod bag Mayday, pisse sure over, at de lavede det nummer, at både Lenny D og Mark Aquapane, de fik livskarantæne for at spille for Mayday for den dag, fordi at, ja. Men ja, når man høster, hvad man sover, så ja, jeg synes, det er mere det var velfortjent, fordi at, ja, du kunne ikke bare booke en DJ eller en kunstner til en musikfestival, efter min mening, og så bare under hans mix eller set begynde at forvrænge lyden, og så lave om alle mulige sjove lege og så fjollerier, manden har. De har arbejdet hårdt for at komme derhen, så ja, det er efter min mening. Men ja, tilbage til historien, det var sådan lidt anekdote. Den hollandske gudfader af DJ Paul Astal og den nederlandske gabber DJ Rob arrangerede de første gabberfester i Partzicht i Rotterdam, og da antallet af festdeltagere så steg, flyttede de den hollandske idrætshal og indendørs arena til energihal. Og så også sige, at den energihal, det var en af de kæmpestore monumenter i gabber. Der er mange af dem i Holland, der alle de der gabbers og festdeltagere, de elskede den arena, så da den lukkede senere hen i 90'erne, så var der en stor rammeskrig blandt der for gabber. Det blev selvfølgelig lukket ned, og så blev desværre lukket og slukket og jævnet med jorden, men ikke for alle festdeltagerne, de tog en stykke af altså selveste energihallen. Altså der var også nogle energihallens ligesom Hollywood-skiltet, hvor der er alle bogstaverne, så nogen der tog de forskellige bogstaver med hjem som en slags påmindelse af dengang. Energihallen, den eksisterer selvfølgelig ikke den dag i dag. Nu er det blevet til, jeg så en dokumentar om det, den er blevet til en tankstation. Så ja, det er sjovt, hvordan tiden ændrer sig, og så hvor folk ikke ved, hvor de forskellige ting ligger, fordi det simpelthen er bare, ja, nu er noget, at de bygget om på det og laver noget om til noget andet. Men ikke desto mindre. Den hollandske festvirksomhed og medie IDT, som jeg sagde før, det står for de tre grundlæggere af virksomheden, det er Ervan van Ewijk, Duncan Stottenheim og Theo Lee, som er bosiddende i hollandske by Amsterdam. De arrangerede, som jeg sagde, den hollandske hård teknofest, som hedder Thunderdome, og så det tiltræk over til 40.000 mennesker, som kørte i omkring 20 år, før de blev lukket i 2012 og genopstod i 2017. Da gabbok-genren spredte sig til den engelske by i London i midten 90'erne, spillede den britiske klub med en meget sjov og kontroversiel navn, Dead by Dawn, gabbermusik til deres fester i den autonome selvstyre socialcenter 121 Center i den engelske storby Brixton. Udover gabber blev der også spillet subgenre til gabber speedcore og den eksperimenterende musikgenre noise. I det midtvestlige amerikanske stat Milwaukee blev nogle festdeltagere deltog i en teknofest ude i fri, hvor der spillede gabber i løbet af natten, inspireret til at stifte festvirksomhed og pladselskabet Drop Bass Network. Og Drop Bass,
deres deres fester simpelthen, det blev det blev også starten for en meget kendt og legendarisk gruppe, som er nu gået fra hinanden. Det er nemlig Daft Punk. Det er også der, hvor de fik deres start, i hvert fald ikke i verden, men bare i USA, på den fest. Og ja, der er faktisk optagelse af det, hvor en af Daft Punks medlemmer, som hedder Thomas Bangalter, han spillede til den fest. Så ja, der kan man se. Og ja, Thomas Bangalter, han har også lavet et gabba-nummer med en af Frankrigs førende gabba-kunstnere, som hedder Manu Le Malin. Så ja, det var også den gang, hvor at, ja, de var ligeglade med genre, bare med, lige meget sætte i boks, man skal bare spille og så prøve at blande musik, og så se, hvad der kommer ud af det. Og det kom der faktisk en godt samarbejde mellem Thomas Bangalter og Manu Le Malin. Og så subkulturer. Det mest advendte varemærke for Gabber var efterligning af den britiske sportsmærke Lonsdale's logo. Vi skal til at høre noget musik, og det gør vi så af den allerførste, et nummer af en gruppe, som kalder sig selv, simpelthen, det er Long Talk. Suicide Long Talk, og ja, det er et kontroversielt navn, men ja, det er første gang, man brugte den der klassiske Gabber bass-trummer på den. Og ja, så får vi så Suicide med Long Talk, og det er en punkgruppe 70'erne, som de anede ikke hvad de gjorde, men ja, de prøvede sig frem, og så blev det til handle nummer, hvor der kom en masse bass-trummer i. Så lad os høre Suicide med Long Talk.

Ja, det var så den, den punkgruppe, som hedder Suicide med deres nummer Long Talk. Og det var så, ja, deres, det var faktisk en punkgruppe, som spillede, som i 70'erne, så, som havde den der bastrumme, som meget kendt i Gabber, som hedder 909, den der klang, bang, bang, som, altså, ja, som de bruger ret meget i, i Gabber-genren, og som er meget hårdt. Og det var også der i slut 70'erne, at det var første bevis på, at der brugte man den der bastrumme, som Gabber er kendt for. Så ja, det var så et nummer af Suicide med Long Talk. Og så nu går vi så videre til et andet nummer, af en belgiske gruppe, som hedder Neon, og deres sang, som hedder Voices.

0: Welcome to Little Thing. That's just
1: 24 hour a day lock.
0: Træningstrakter for det italienske modemærke Australians serie, som var Labanne, Lapinna, som er fra Tansby, og meget populært ved ofte kaldt Aussies, som er australiske slang for australier, hvis muligvis havde relationer til SA-subkulturen i Australien, hvor gabber ofte blev lyttet til. SA er en australisk udtryk for dekvalient. Et andet populært mærke inden for tennisdragter og sportsmærke var Cavallo, hvis dragter var mere farverige end de engelske designer fra den italienske modemærke Australian. De fleste mandlige tilhængere af gabber barberede håret af deres hoved, mens kvinderne flettede deres hår og barberede siden af. Senere bliver udseende for de kvindelige gabber tilhængere bluser og korte nederdele. Mændene bar poloshirts og skjorter med jeans og militærstøvler. Den tamme tilsvarer en tøjstil som nazistiske skinheads. Sammen med racistisk minoritet bar de sportsmærket Lonsdale på grund af deres forbindelse til højre ekstremisme. Gabber havde også en lille tilhængerskare i den tyske neonazistiske renbevægelse. For at bestride sammenlægningen med gabber og de højreorienterede bevægelser begyndte de tilhængende gabberpladskaber og DJ's og producer at udsende antifascistiske og antiracistiske erklæringer. Nogle eksempler er numre som Chosen Few, som Against Racism af den hollandske DJ TJ Chosen Few, og så Die, Nazi Scum af den hollandske gabbergruppe Party Animals med den amerikanske DJ og producer MC Rob G. Og så derefter var det Time to Make a Stand af den nederlandske gabbergruppe United Hardcore og Fuck the Nazism, var deres Fuck the Nazism af deres sang, og så var det også tyske producer Hellcore, som også med sammen med United Hardcore med lavet den sang. Den hollandske gabberpladserskab Mockham Records lavede sin mordutryk på alle vinylplader. United Hardcore Against Fascism and Racism. Altså hardcore forenet mod fascisme og racisme. Nogle DJ's og producer, som selv er sorte, så som den hollandske DJ og producer The Dark Raver, altså den mørke raver på dansk, eller mørke festdeltager, og den britiske DJ og producer Loftgrooven. Da gabber blev populært igen i nullerne, forsøgte hollandske nynazister at udnytte det, men deres forsøg var kortvarige. I midten af 90'erne var gabber blevet del af populærkulturen i Holland, da amerikanske musik- og underholdningsbladet Billboard kaldte i 97 for landets første hjemdyrkede ungdomskultur. Dets popularitet førte også til parodisongen, samt for den hollandske kunstner Gabber Peet Hakke Azaia, der så udgangspunkt i temaet for den nederlandske børne-tv-program Pepi og Kokki. Navnet henviser også til Hakken, den populære gabber dansestil, der kendetegnede ved hurtige benbevægelser. Gabber-fans var vrede over kommunikering af deres scene, og Gabber Peet blev fyret for sit job hos den hollandske festvirksomhed og medie EDT. Og så som jeg sagde før, for musikpausen, så EDT står for initialerne for de tre grundlæggende af virksomheden. Det var Ir van van Est, Evit, Eft, ja, siger det sikkert forkert på hollandsk, Duncan Stottenheim og Leo Lely, som alle er bosiddende i hollandske by Amsterdam. Jeg vil også sige, at Gabber Peet, nu var jeg ikke selv, nu lavede jeg ikke selv til Gabber dengang, men jeg fik læst fra nettet, at han var ikke populær der i 90'erne. Mange havde ham simpelthen. Han blev simpelthen jordet ned af både fans og pladselskaber og alle andre, som elskede Gabber. De havde ham bare, fordi jeg synes, at jeg det er simpelthen bare en parodi, og at, hvordan kan man gøre det mod. Også når vi har hjulpet dig op, og så det er ligesom om, at du går bag vores ryg, og så sviner også bag vores ryg til andre, som du overhovedet ikke kender, eller noget af gabberne gør. Men ja, hans plade, Love You Hardcore, Jeg Elsker Dig Hardcore, forsøgte at gøre det godt igen, men det lykkedes ikke, skaden var sket, og pladen solgte ikke særlig godt. Den hollandske film Hardcore Never Dies, altså Hardcore Udød Aldrig fra 2023, foregår i Nederlands 90'ernes gabberscene i den hollandske storby Rotterdam. Og så skal vi videre med mere musik, og det gør vi så med et nummer, som hedder The Aftermath.

Velkommen tilbage til Radio Vissable. I det der Chris Porter, som skal man lide med dem. Det er taget fra det gabba-tema. Det var så, det var så Mjøre med Purple Moon. Og så fra det, så var det Aftermath med The Aftermath. Fed nummer. Og så vil jeg lige sige, at jeg snakker lidt om hardcore og gabba. Så jeg siger, at den er gabba, men til det er gabba. Nå, altså dengang hed det gabba, men til det er hardcore. Og sådan en anden alias. Og så også, så nævnte jeg, at så sagde jeg simpelthen også, at den hollandske film Hardcore Never Dies, som er lavet for 3 år siden, foregår i 2023, foregår i Nederlands 90'erne skabbescene i den hollandske skole i Rotterdam. Og så er der 25 år med hardcore, selvom gabbas popularitet gale med æren efter 1000-skiftet, hvor der altid få tilhængere, der holdt viden og kulturen nye. I 2017 fejrede den hollandske festvirksomhed Thunderdome, den 25-årige med gabba hardcore og tekno i hollandske kongresscenter i Jaburs i den nederlandske by Utrecht. Og så som jeg sagde, at Thunderdome det blev stiftet af en festvirksomhed og en medie, som hedder IBT, og det står for grundlæggeren af virksomheden, så er det fra Ifan, Van Eyck, Duncan Stuttenheim og Theo Lille, som alle er bosiddet i hollandske by Amsterdam. Der deltog op til 40.000 festdeltager, og vi har opsat den hollandske festvirksomhed og medies Danemark officielt genkomst. Begivenheden var den ultimative sammenfattning af hardcore-historien med de største navne inden for hardcore og vis. Hardcore musikens udvikling gennem 25 år for den allerførste gang af hardcore DJ's oplevelse af den unge. Og så skal vi høre noget musik, og nu kommer vi op i tempo lidt. Og det gør vi med et nummer, som hedder Rock With Me af Reyes.

0: timme. Så ja, jeg har følt som en så ja. Men ja, hvis du mindre, det er jo bare, det er jo, som jeg sagde, 10 år til 10 år.
1: Time to die. And,

Klokken er 17. Det er fredag, og du er tunet ind på endnu en udgave af Mission Øreslør, redaktionen, hvis hovedformål det er at bringe mindre tilgængelig musik og lyd til FM-båndets lyttere. Og Mission Øreslør sender som altid også i dag her fra Radio Vesterbro Studie på Allentorvet. Og det sker på 98,9 FM-båndet eller 98,8 hybriden. Det sker som altid i tidsrummet kl. 17-18, og i dag med jeg, Ole Mark, i både studiet og teknik. Dagens tema er i sandhed noget svævende, og ved uden tvivl være det til dato mest højpsykedeliske. Vi skal høre gruppen Karm, som gentagne gange har optrådt her i Radio Vesterbro Studie, i øvrigt med deltagelse af blandt andet denne redaktions medlemmer. Og vi skal høre reallydsoptagelser begået på udstyr, også her fra Radio Vesterbro. To lydblokke ligger i den anledning klar. Den første af slagsen rummer som sagt ud over nogle manipulerede optagelser med Karm, til lige deltagelse af noget uregerligt vand, samt nogle vilde fugle fra Dalsland. Derudover indgår der også dele fra en snevandring. Lydblok 1.

Mm-mm.

Thank you.

Du lytter i øjeblikket til Mission Ørestør her på Radio Vesterbro, et bevidsthedsudvidende program for lyd, der denne gang har et tema kørende omkring

gør det selv materiale. Første lydplok er netop overstået. En lydplok, der baserede sig på collager, vævet ind i forskellige optagelser med gruppen Karm. Lydblok 2 er mere musikalsk funderet, selvom der på et tidspunkt vil bryde en flok badegæster fra Lapland ind. Her er lydblok 2.

Mission Øreslør har igen begået et tema. Et tema, der denne gang omhandlede gør-det-selv-materialer. Du har i den sidste time lyttet til optagelser af både vand, sne, fugle, badegæster og togtrafik. Alle sammen vævet ind i optagelser med gruppen Karm, der udover at have spillet her på radioen, så lige har en del af deres aktører placeret i netop redaktionen her. Redaktionens navn er som bekendt Mission Øreslør, et bevidsthedsudvidende underholdningsprogram for lyd, der sender på samtlige årets fredage i tidsrummet 17-18, og som gør det her fra Radio Vesterbro, 98,9 FM-båndet, 98,8 på hybriden. I studie og teknik sad jeg Ole Mark.

Du lytter i øjeblikket til Radio Vesterbro, som sender på frekvens 98,9 på FM-båndet eller 98,8 på hybridnettet. Radio Vesterbro sender ugentlig knap 17 timers selvproduceret, reklamefri og 100% brugerstyret lokalradio ud til de store københavnske lyttere. Og hvad enten dit foretrukne sprog er lingala, dansk, urdu, fransk eller portugisisk, din musiksmag er til folk, world eller industrial, finder du det repræsenteret her på radioen. Radio Vesterbro. Din lokale global radio.

0: morning and out to school.
1: Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, de sidder held, for de har tunet ind på 98,9 FM, subsidiært 98,8 bredbånd. De har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen. Velkommen. Yeah!
2: Nå.
3: Velkommen her til Vesterbro Rock Radio.
2: Tak skal du have.
3: Det er fredag aften.
2: Yes.
3: Jeg sidder med Frede Fup Nordbrink.
2: Yes.
3: Og det vi skal tale om i dag er 17 cm bredt og 24 cm højt.
2: Det er det, der er. Og jeg holder den lige hen foran mikrofonen, så I kan fornemme, hvordan den ser ud. Sådan. Nå. Godt.
3: Det er en erindringsbog.
2: Ja, det er det, fordi og den er skrevet af en kvinde, som hedder Maja.
3: Ja, hvem er hun?
2: Ja, hun er datter af hende, som er gift med vores lydmand.
3: Okay.
2: Så Thomas Offer Andersen, som har været lydmand i Fred Fup siden 1980 og indtil videre deropad. Og hans kones datter, som er journalist, tænkte, hun kender jo os alle sammen, jo, fordi hun har været med til vores fester, mens hun er vokset op. Og så en dag så får hun den idé, at det kunne være fedt at lave en bog om de der to gamle kæmper.
3: Så det var hende, der fik idéen, simpelthen?
2: Ja, tror jeg. Mm. I hvert fald hende, eller måske hendes mor, det ved jeg sgu ikke.
3: Vi har jo slet ikke nævnt Willy Jønsson endnu.
2: Nej, og han er jo med. Altså, vi bliver kaldt for medforfattere. Det er vi jo sådan set ikke et eller andet sted. Vi har jo bare siddet og udbredt os omkring vores kvalmende livshistorie.
3: Hvordan er det at kunne skrive forfatter på sit visitkort? Det er det ikke meget fedt?
2: Det ser sgu meget godt ud. Jeg er jo i forvejen tekstforfatter. Jeg har jo skrevet en milliard tekster.
3: Ja.
2: Jo, og så bemærk også, at den hedder jo Amagerrødder, men så med undertitlen Duften af en tid.
3: Det nummer kender jeg.
2: Det kender vi jo.
3: Ja.

0: Hvornår møder I hinanden første gang, dig og Willy Jønsson?
1: Det gør vi i 70'erne, faktisk i starten af 70'erne. Vi har et hver sit øvelokale på Christianshavn. Vi, og når jeg siger vi, så er det orkestret Albuen, som var ret. Vi havde sindssygt meget at lave. Og så var der orkestret Gasolin. Og vi havde et øvelokale, som lå... Og du har også hørt om de der Gasolin. De er fede. Ja. De var fede. Vores øvelokale lå 15 meter fra hinanden, med Strandgade imellem os. Og så begyndte vi der i start af 70'erne, ja. De øver derovre, vi øver der, og så mødes vi på Færgecaféen, som ligger skrål overfor. Og der sidder vi og drikker lidt øl, og hej med jer, og hej og sådan noget i den stil. Men så spiller vi også over på Electric Ladyland på Christiania. Et sted, som kun eksisterede 4 år, men som var totalt kultagtigt, rigtig, rigtig fedt sted. Det har spillet Gasolin, og det har spillet Albuen. Vi lavede udsolgte koncerter den ene gang efter den anden. Og stedet var så fedt, fordi der kunne man eksperimentere med ting. Man kunne spille rot, man kunne spille gøre, hvad fanden det passede ind. Og Albuen var et orkester, der ligesom var inspireret af Frank Zappa og Mothers of Invention. Så det gik rigtig fint, og det var super fede perioder der fra 71, 72, 73, 74 og 75. Alt imens at Gasolin blev større og større og større, så blev vi mindre og mindre og mindre. Nå jo, men hvad gør man ikke for at give de andre en chance for at komme frem?
0: Ja, det er klart.
1: Ja, det er klart.
0: Existerer der noget musik med det her, sådan albuen her?
1: Det gør der. Det var ikke udsendt endnu.
0: Det er det ikke?
1: Nej,
0: og det er... Kommer der noget?
1: Ja, altså der er noget i støbeskeen, fordi der findes 2 koncerter, live-koncerter med albuen, som er fremragende.
0: Og lyden er også her?
1: Lyden er super.
0: Nå, okay. Ja.
1: Og på et tidspunkt, når jeg får tid her, måske næste år eller næste år igen, så kommer de forbi studiet, og så vil det blive tjekket igennem og se, hvad der kan gøres ved det. Det er ikke, fordi der skal gøres særlig meget, men der er nu et par steder, hvor jeg tænker, der kan man så godt lige stramme lidt op. Men ellers så vil der på et tidspunkt komme 2 live-koncerter med bandet Albuen, som efter al sandsynlighed vil være med til at omskrive den danske rockhistorie.
0: Det er store år i oktober.
1: Ja, vi lige startede på oktober, så passer det jo meget
0: godt. Ja, det er
1: det.
2: Gud bevaret.
3: Vesterbro Rock Radio.

0: Men vi skal snakke om amagerrødder.
1: Ja.
0: Hvad er tanken bag udgivelsen? Hvad vil I fortælle?
1: Tanken er, at Maja, forfatteren der, som er vokset op, også på Amager, og ligesom har sin historie at fortælle, om hvordan hun er vokset op, og så begynder disse sammenligninger mellem, hvordan var det, da Jønsson og jeg voksede op. Og den er skrevet på en rigtig, rigtig fed måde, så det hele tiden handler om, jeg siger noget, Jønsson siger noget, Maja siger noget. Og så det der samspil, der er mellem 50'erne, hvor Jønsson og jeg vokser op, og så 80'erne, hvor hun vokser op. Det spil derimellem, det er meget interessant, og det er en sjov bog, fordi den læser ligesom sig selv. Altså hvis man først går i gang med at begynde at læse den, så lægger man næsten ikke fra sig, fordi man kan næsten ikke lægge den fra sig, fordi den er så godt skrevet. Den beskriver miljøerne rigtig, rigtig godt om, hvordan og hvorledes Jønsson og jeg som børn var i familier, som var vanvittigt fattige. Min familie var så fattig, som min far var nødt til at tage 14 år til Grønland for at holde for vores økonomi til at hænge sammen. Og Jønssons far, som jo var skrædder, knoklede jo fandme fra 6 morgen til 12 aften. Og få det hele tænkt sammen. Han havde jo også 6 søskende, så de var 7 børn.
0: Han fortalte mig engang, Willy Jønsson. Det er den eneste gang, det plejer at være min anekdote. Ja. Jeg har aldrig nogensinde været starstruck, men da Willy Jønsson sad hjemme i min stue på Gasværsvej, der var jeg simpelthen så starstruck, hvor han sad der. Lige ved siden af mig.
1: Det er sgu da fedt.
0: Ja.
1: Ikke? Altså.
0: Men han fortalte mig, hvor meget han elskede sin far. Altså, virkelig.
1: Ja, det er også rigtigt.
0: Selvom han var lidt latet i tårer.
1: Oscar.
0: Altså, ja.
1: Oscar Jønsson, skrædderen fra Sverige.
0: Okay. Hvordan foregik så rent lavpraktisk? Satte hun jer sammen et eller andet sted? Eller hvad gjorde hun?
1: Så lavede vi nogle sessions, hvor hun satte os sammen både i hendes kolonihave, i min kolonihave og i Jønsson og Katrines kolonihave. Så mødtes vi ind over noget kaffe, og så havde hun et hav af spørgsmål med. Den startede det, hvorfor startede det, og alt det der halløj. Og så bevæger man sig i bogen op igennem tiden fra 50'erne, starten af 50'erne. Op igennem tiden, indtil Jønsson og jeg møder hinanden der i starten af 70'erne. Og hvordan det ender med, at vi går fra gasolin bliver opløst og til bandet Fredfup bliver dannet. Og det er det spænd der, der er det spændende.
0: Mellem dig? Mellem gasolin og Fredfup, eller dig eller vi?
1: Nej, fordi gasolin er jo også, de står på i 78.
0: Ja, det er jo det. Ja. Der er en pause der i...
1: Der er pause på...
0: I dansk rockhistorie.
1: Rockhistorien går i stå. 1978, jeg var med til deres afskedskoncert.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Vidste du det godt der?
1: Ja.
0: Okay.
1: Altså, du ikke det bedste til mig og mine venner, så de havde bestilt en færge, og så var alle vennerne så inviteret med på færgen til Malmø. Meget fint.
0: Ja.
1: Smukt arrangement. Så kom de hjem igen, og så var gruppen opløst, og så gik der et halvandet år, så lavede vi en jam session gruppe, der ender med at blive til Fredfug.

0: Jeg hedder Frans Bækkerli, og det her er Vesterbros Rock Radio.
1: Ja, yeah. Har der så været noget erindringsforskydning, hvor Willy siger til dig for eksempel, det er ikke rigtigt, det der fred. Nu husker du forkert. Og omvendt.
2: Ja, det var der for eksempel for et par dage siden, da vi lancerede bogen ude i Café Femøren, hvor det gik op for Jønsson. Så siger han pludselig, mens vi sidder og skriver autografer ind i bogen og sådan noget, så siger han, Frede, du praler sgu da med, at jeg har spillet længere tid sammen med dig, end jeg har sammen med Gasoline. Så siger jeg, ja, det har du da også. Nej, det er i hvert fald ikke rigtigt, siger han så. Nå, siger jeg så, jamen det må komme an på en prøve. Og den prøve har jeg også tjekket af. Han spiller med Gasoline i 7 år. Spiller med Frede Fup i 9 år. Men jeg nænder ikke at sige det til ham.
1: Nej.
2: Fordi han er så lykkelig for at have været med i Gasoline. Men men vi har jo vores storhedstider, ikke? Altså det ene øjeblik, så samler Gasolin, jeg ved ikke hvor mange mennesker, det er tusindvis af mennesker, men det gør vi jo også med Fred Fup, hvor vi jo starter de grønne koncerter. Og de 4 første grønne koncerter, der er vi jo hovednavn, sammen med alle de andre hovednavne.
1: Ja, var det noget, du var konferencier eller et eller andet også?
2: Ja, det var jeg 86. Så det er virkelig 3 gange, vi spiller på grønne koncert. 83, 84 og 85, og så er konferencier i 86, og 87 overlader jeg nøglerne til Jakob Haugaard.
1: Ja.
2: Ja.
1: Som stadig ikke skylder mig et interview herfra,
2: ja, typisk ham.
1: Men jeg fik et med dig.
2: Ja, det gjorde vi jo.
1: Og det må jeg sige tak for.
2: Ja.
1: Fordi den video, vi lavede ud,
2: ja,
1: den trækker stadigvæk likes derind. Det er den 100% mest sete video, vi overhovedet har. Der er langt ned til nummer 2.
2: Det er sjovt, ja.
1: Hvordan kan det være? Jeg ved jo godt, du er Fred Fup. Men alligevel.
2: Jo, men altså, det kan også godt være, fordi du er med i billedet, jo.
1: Ja, det er derfor.
2: Det er selvfølgelig derfor.
1: Ja, jeg tænkte,
2: at jeg kraftede mig ind at se den video med Ole igen.
1: Men det er det.
2: Det er meget fint. Altså,
1: det er faktisk lidt irriterende til sidst, fordi hver morgen så stod der, så er der nogle flere like, der er flere like og flere like. Ja. Så skal man netop trykke, fordi man gider ikke have de notifikationer. Altså, så, men det er det.
2: Jamen, det er da meget rart at høre.
1: Den ære skal du sgu have. Den ros skal du have.
2: Ja, men det er jo også fordi, et eller andet sted går jeg jo hen efterhånden, med min fremskredende alder bliver så en slags institution.
1: Mm.
2: Når jeg går på scenen i morgen på Christianshavn og skal synge et enkelt nummer, så er det lige kontaktet orkestret, der meget, meget glæder sig til at spille det her nummer, som er Fats Dominos nummer, There Goes My Heart Again.
1: Mm.
2: Et fabelagtigt nummer. Og det skal jeg spille sammen med A Fistful of Dollars i morgen.
1: Det var, at vi skulle smække det på, jeg var Vesterbro Rock Arthur. Lige om lidt her.
2: Det er et rigtig godt nummer. Det kan du roligt gøre. Folk vil blive lykkelige og nærmest begejstrede i den anden ende.

0: Hvordan adskiller Amager sig fra resten af København?
1: Ved at være en ø.
0: Er det København?
1: Nå, jo, men der er noget med, at når man er et ø-samfund, så bliver man ligesom... Altså, så begyndte de jo også at kalde os for Lorteøen, så skal vi da nok love for, at vi lige står sammen der. Det er selvfølgelig, at Lorteøen kommer jo af misundelse, det er jo klart. Det siger sig selv.
0: Det er det.
1: Det er det. Men også for Amager, jamen vi er sådan lidt et specielt folkefærd. Vi er jo, for eksempel har vi et fantastisk fodboldhold, der hele tiden taber. Og det er jo noget værre råd.
0: Mm-hmm.
1: Så,
0: fremad, hvad hedder det?
1: Fremad Amager.
0: Fremad Amager, ja.
1: Ja, det er, ja. Der er ikke noget at raffe der, men vi støtter dem alligevel.
0: Ja, ja. Så I kommer til deres kampe?
1: Ja, så vi nu kan komme afsted med det,
0: ja. Ja, ja, ja.
2: Her er det Jacob Havgaard. Tag vandet ud af ørerne og stop i munden. Lyt til Vesterbro Rock Radio hver fredag kl. 21.30. Amager Fed Rock Radio.
0: Der er noget med en dødsrute.
1: Ja.
0: På Amager.
1: Ja.
0: Hvad er det,
1: ja, ja, Amager og Christianshavn. Det var nu mest Christianshavn.
0: Ja.
1: Men Christianshavn er jo en del af Amager, det ved jeg,
0: ja,
1: jo.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Med mindre man spørger dem fra Christianshavn, selvfølgelig. Det kan man bare lade være med. Den dødsrute, den hed Sofies Kælder, hvor man mødte os om formiddagen. Ved middagstid åbnede ved 12-tiden. Så fik man nogle pilsner og noget i den stil der. Og så sad man og drak igennem i løbet af dagen, og så gik man derefter over på Fingerbøllet. Og da Fingerbøllet lukkede, så gik man på Eiffelbar. Og når Eiffelbar lukkede, så gik man på Kabysen, som var kendt for de uafhentede varer.
0: Okay.
1: Og,
0: kan du lige forklare, hvad det er?
1: Ja, det er de kvinder, som ikke blev helt
0: nå, med på den måde.
1: Det sagde jeg ikke. Og så slutter man af, og det gør man i virkeligheden ikke, for så går man over på Røde Lygte, hvor man får morgenmad og nogle skarpe til lige at holde den kørende på. Og så går man over på Sofies Kælder, og så er cirklen sluttet. Så har man taget 24 timer uden at...
0: Så er den der.
1: Så er jo dødsruten.
0: Ja, for helvede da. Det er sjovt, du kan huske den. Hvordan kan du huske den, Fred?
1: Ja, det er jo egentlig mærkeligt, fordi man bor jo i den grad. Det er jo ligesom det der, man siger. Dem, der siger, de har været der i 70'erne,
0: ja,
1: de lyver.
0: De har ikke været der, eller? Ja, de har
1: ikke
0: været
1: der. De kan ikke have været der.
0: Nej.
1: Fordi...
0: Vi så ville de ikke kunne huske det.
1: Nej, præcis. Jo, så det var dødsruten på Christianshavn. Nu er den afbrudt et par steder undervejs. Jeg tror, at Kabysen er... Der kommer man ikke over mere og drikker igennem. Sådan flere andre steder. Sådan. Den er der ikke mere.
0: Nej.
1: Men det var sjovt, at det stod på. Det var det.
0: Var der mere fællesskab på Amager dengang, eller er det bare sådan noget, vi husker fra vores ungdom, som altid er præget af en vis nostalgi, kan man sige?
1: I samme række er nu efter en bog.
0: Amager nummer 1 står der her af Niels Christensen.
1: Ja, for fremragende bog, der fortæller blandt andet om, hvordan og hvorledes jeg var med til at lave Femøren, fordi jeg hang ud sammen med vennerne nede i klub 47.
0: Jeg har faktisk fået en opfordring fra en kammerat, der hedder Michael Eder, til at spørge dig om Amager Bio, og du synes om den udvikling med dem.
1: Jeg er rasende.
0: Ja.
1: Hvad fanden biler Roskilde Festivalen så ind?
0: Ja.
1: Altså kan de rave til sig nok? Jo, så bor man så Vega, som sådan en slags, hvis vi nu lader som om det er Vega, der overtager styringen af Amager Bio, så er der nok ikke nogen, der opdager det. Men som bestyrelsesmedlem i Amager Bio, så vidste jeg jo godt, hvad der foregik. Jeg vidste jo udmærket godt, at Roskilde Festivalen havde en fond liggende med en masse penge i, som hed ODD Production. Og hvad bruger man de penge til? Ja, man kan jo kigge rundt i landskabet og så se, er der et eller andet spillested, vi kan smide de originale mennesker ud og så overtage det. Og så får det ikke skulle susme om, at det var Roskilde Festivalen, der lavede det der nummer der. Jamen, så får man da Vega til at se ud som om, det er dem, der har gjort det. Og hvorfor fanden i helvede skal musikken i København ensrettes på den måde, at bookeren i Vega, som havde deres egen facon og deres eget musikliv, hvorfor skal de sidde og bestemme, hvad skal der ske på Amager?
0: Mm.
1: Idiotisk tanke. Virkelig altså.
0: Ja.
1: Og nu skal jeg være med her inden længe til Dansk Rock Akademis nyeste udgave, og den er i Vega.
0: Okay.
1: Og der fik jeg så en besked fra, at jeg selvfølgelig var inviteret, fordi jeg er også en del af Rock Akademiet. Men så meddelte jeg, at jeg tænkte mig ikke at komme som protest mod at sætte sine fødder i Vega mere. Men så blev jeg overtalt. Så nu kommer jeg alligevel. Men det er under protest.
0: Under protest?
1: Ja.

0: Du har engang betalt mig noget om ballonparken.
1: Ja.
0: Har du, du har boet der, ikke?
1: Eller bor der måske? Ja, jeg bor der stadigvæk.
0: Ja, ja. Jeg skal lige sige, at vi sidder jo ude i Frede Nordbrandens kolonihavehus.
1: Ja.
0: Det er et pragtfuldt sted.
1: Ja, det må vi sige, men det er også inspireret af New Orleans, hvor jeg har været nogle gange.
0: Ja.
1: Så farvevalget på huset og titlen på huset,
0: ja,
1: er alt sammen fra New Orleans.
0: Ja.
1: Ballonparken, ja, det har jeg, der bor jeg stadigvæk.
0: Ja.
1: Jeg kom der i 1973, og så har jeg boet der lige siden.
0: Ja, hvorfor er det sådan et specielt sted?
1: Fordi det er et træhus, og det er et miljø. Det er ligesom det lille hus på prærien, bare gang med 100, fordi vi er 100 beboere.
0: Okay. Ja.
2: Gud bevaret.
3: Vesterbro Rock Radio.
0: En gang inde i Isegade, der havde vi noget, der hed Klub 34. Ja. Vi har Klub 47. Hvad var det? Eller er?
1: Klub 47 var jo en udløber af politiets ungdomsklub, PUK 47. Og de der politiets ungdomsklubber lå der 2-3-4 steder i København, hvor man prøvede at få de unge til at holde sig væk fra stofmisbrug. Altså i politiets regi. Det er sådan en slags charmeoffensiv fra myndighedernes side.
0: Mm.
1: Og ud af den der PUK 47, så kommer så Klub 47. Og Klub 47 var så der, hvor vi alle sammen kom, fordi det var der, Varne var.
0: Varne?
1: Varne.
0: Varne?
1: Ja.
0: Ja, fortæl.
1: Nå, jo, men altså, det var der, der var tjal og pejer. Og der var det hele, altså alt det der, sådan, som man normalt går på apoteket for at hente, det kunne man få der. Og det gjorde os lykkelige, og derfor så var det sådan, så vi var en kreds, en rimelig stor kreds af brugere af Klub 47. Hvor der var et musikmiljø, hvor Rockers by Choice har startet, og Skunk Funk, og alle mulige fede grupper har startet i Klub 47. Og vi har længe snakket om, at vi gjorde det, at når vi var i klubben, så tog vi ned på Femøren, hvor der på det tidspunkt bare var, vi spillede bare fodbold dernede. Den der runde der, så tænkte det skulle være et fedt sted. Og så havde vi i flere år forsøgt at få polititilladelse til at lave musik dernede, fordi der var en musikscene i selve Klub 47, men vi ville også gerne have en udendørs scene, hvor man kunne lave nogle større arrangementer. Og i 78, så lykkedes det endelig for os fire, som er i bestyrelsen på det tidspunkt. Og det ene, der hedder William Spence, en, der hedder John Georg og Lars Frederiksen og mig. Vi fire lykkedes endelig at få tilladelsen til det. Så vi starter med at smide nogle paller ud, og så sætter vi lidt lyd på og trækker noget strøm ud fra Amager Strandvej ind, og sådan starter Femøren.
0: Det var Femøren, der startede der?
1: Der starter Femøren i 78.
0: Aha.
1: Som gratiskoncert. Jeg tror, det er Danmarks første gratiskoncert i den størrelse. Og det kører jo fantastisk, altså. Prinser har spillet der.
0: Ja.
1: Han kom meget hurtigt ud og så ned i Amager Bio, i stedet for at det pisse regnede undervejs. Men det er sådan, er det så meget.

0: Dengang, det musikmiljø, der var dengang.
1: Ja.
0: Var I klar over, hvor vigtigt det egentlig var for dansk rockhistorie? Eller var I bare midt i det?
1: Nej, vi var i det uden at... Vi så det ikke i det musikalske sammenhæng, eller i rockhistoriske sammenhæng. Det var bare en fed klub, og der var nogle fede vibrationer dernede. Vi havde også et øvelokale med et studie knyttet dernede til. Jeg var også selv medarbejder i en kort periode. Medarbejder, fordi alle os medarbejdere, vi var narkonedtrappere alle sammen. Så samtidig med, at vi gik rundt og kiggede på varerne,
0: så havde I også løftet pegefinger.
1: Så det må, altså prøv lige at se, det her jeg gør her, det må I kraftedeme ikke. Så.
0: Ja,
1: sådan er der så meget.
0: Man gad godt have været en flue på væggen i de der øvelokaler også, hvor I var.
1: Altså, ja, det kan jeg godt forstå. Det var der edderfløjen, man også kan have lov for.
0: Ja.
1: Har du set over i Tycho Brahes Allé, hvor det lå? Der er der kommet en mindetavle nu.
0: Okay.
1: For alle de bands, der har spillet. Nu er Klub 47 og Puk 47 revet ned i dag. Der er kommet boliger i stedet for, og så har boligejerne af de nye opførte boliger der, de har sagt, at vi vil godt ofre penge på en mindetavle. Så der er kommet sådan en metalmindetavle i Tycho Brahes Allé, der fortæller, at her lå legendariske Klub 47. Og mange af de bands, der spillede hernede, de er sådan nævnt. Mig selv, Fred Fub, ja. Der står Skunk Funk, der står Rockers by Choice, der står en 10-15 forskellige grupper, som senere hen går ind.
0: Jeg tror, jeg vil køre forbi, når jeg
1: cykler. Det skulle tage og kigge på, altså Tycho Brahes Allé.
0: Ja.
1: Kig på den, der står sådan en stor metal mindetavle. Meget fint, skulle du tage et billede af det samtidig.
0: Ja, det gør.
2: Hej, Frank Sierenak her, og du lytter til Vesterbro Rock Radio. Bliv ved med det.
0: Men tilbage til Amagerrødder.
1: Ja.
0: Bogen der. Ja. Hvad er din yndlingsanrindring fra bogen? Hvad er noget, der sådan...
1: Jamen, der er ikke noget yndlings på den måde, fordi det er sgu fedt det hele.
0: Ja.
1: Det er også meget sjovt at læse sin egen historie.
0: Ja.
1: Det er sgu da ikke. Det er sådan... Gud, det er sgu da også rigtigt og sådan noget. Fordi mange af de ting, der står i bogen, er jo bare noget, vi har siddet og snakket om sådan hen ad vejen over noget kaffe og lidt sager og sådan noget, ikke? Og så en ny session og en ny session og en ny session, og så en session, hvor Maja er kommet hjem til mig og fundet billeder frem. Jeg har jo et kæmpemæssigt billedearkiv, digitalt billedearkiv.
0: Ja, så er det dine billeder, der er i bogen?
1: Ja, mange af dem, og så selvfølgelig også nogle af Jølsens, ikke?
0: Ja.
1: Ja. Det er vores billeder, der er i bogen. Og så er der nogle få, som er taget af Susanne Mertz, for eksempel.
0: Ja, det tænkte jeg nok.
1: Ja. Hun har selvfølgelig også leveret materiale til bogen. Men ellers er det bare foregået på den måde, at vi starter med, hvor vi ligesom er født, og så tager vi den hele vejen op igennem systemet.
0: Vi holder lige en pause. Sæt der noget musik på.
1: Ja, det kan du lige gøre.

0: Tilbage til interviewet.
1: Ja.
0: Hvad snakkede vi om? Hvad snakkede vi om? Vi snakkede om...
1: Ja, vi snakkede om, det var selvfølgelig om opvæksten i borgen der.
0: Det Amager, der er i dag,
1: ja.
0: Har det forandret sig så meget, så du kan se tilbage på det der med... Altså, er der lidt vemod over det?
1: Jeg kan love dig, at jeg kan se tilbage på den der, sådan der hvor jeg voksede op på Prags Boulevard, som er et arbejderkvarter. Og jamen, dengang, der var der jo værtshus overalt. Folk kom hjem fra arbejde, skulle lige have en spids på vejen hjem og et eller andet den stil. Altså, når man ser på, hvordan Amager ser ud i dag i forhold til dengang, det er helt vildt, så stor forskel der er. Og det er på alle planer. Dengang var der jo ikke Danmarks Radio der var jo heller ikke universitetet. Folk var på røven, da jeg var barn, og i det hele taget, så var mange af de bygninger, boliger og arbejderkvarterer, der var der dengang, mange af dem er jo væk i dag. Arbejdspladserne er væk i dag, så der er en meget, meget stor forskel.
0: Var det ikke også et meget råt miljø? Jeg tænker, midt på 70'erne og 80'erne og bander og sådan noget.
1: Nej, ved du hvad, altså, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det miljøet er meget mere råt i dag, end det var dengang. Dengang var der var lidt bander her og der og sådan noget, men de var sgu søde nok, og det var ikke, de lå jo ikke at skøde hinanden og alt muligt pjat. Det kommer jo meget senere. Så jeg har det, som Jønsson også skriver i bogen der. Vi har begge to oplevet en tryg barndom og ungdom. Altså, det nærmeste, jeg kan komme en begivenhed. Altså, nu er jeg jo så den første, der bliver skudt på Christiania, men det er jo, hvad sådan noget jo er. Nogen skal jo være den første.
0: Blev du skudt, eller hvad siger du?
1: Ja.
0: Hvad mener du med det? Blev du skudt?
1: Ja, selvfølgelig er det.
0: Ja.
1: Altså, er der ingen grund til at...
0: Blev du skudt på Christiania?
1: Ja.
0: Hvordan? Fortæl.
1: Nå, det står jo i bogen.
0: Ja, okay. Så må man læse bogen.
1: Du kan jo begge på folk om at læse bogen, så kan du se, hvad der skete.
0: Ja.
1: Nej, så det var sgu en meget, meget, meget trygt, og vi, de få bander, der var rundt omkring og sådan noget, der ligesom rendte rundt og kørte på knaller og spillede smarte eller på Harley eller hvad fanden de gjorde, jamen det var ligesom nogen, man kendte. Der var ikke noget af det der had, som ligger og roder rundt i dag, vel? Sådan var det ikke.
0: Hvad tror du, en ung Amager-dreng eller pige i dag vil have svært ved at forstå ved det Amager, du vokser op i?
1: De vil have svært ved at forstå, at det i virkeligheden var sådan, som det var. I dag, hvor de ligger halvvejs begravet i iPads og vanddelser og alt det der stads, og bliver mere og mere verdensfjerne, så kan jeg godt forstå, at det kan være svært at forestille sig en barndom uden tv. Hallo?
0: Mm-hmm.
1: Vi hørte radio. Der var ikke noget, der hedder tv, da jeg var barn. Der er så kæmpemæssig forskel på, hvad der er i dag. Og jeg vil sige, at jeg er lykkelig for, det ikke er mig, der er 14 i dag. Og herre, bevar mig vel. Når man går ned og tager metroen, så sidder der alle disse folk begravet i deres mobiltelefoner. Der er jo ikke nogen, der snakker sammen mere. Det er jo helt holdt op, ikke? Altså, det ligner jo kraftedeme, men jeg ved ikke hvad. Nå, skidt om det. Det må de sgu selv om. Men jeg synes, det er synd.
0: Mm.
1: Jeg synes, det er synd, at samtalen mellem mennesker i dag foregår via mobiltelefonen.

0: Der er jo ikke nogen, der siger, Dags, du ved hvad, jeg er fra Hellerup. Der er ikke en kæft, du kan drømme om at sige, vel? Og der er et eller andet med, når man er fra en ø, så er man lidt anderledes end dem fra fastlandet. Selvom Sjælland jo også er en ø. Sjælland er jo vores naboø.
1: Ja, det er rigtigt. Hvordan har folk taget imod bogen, prøvet?
0: Fantastisk.
1: Du må have mødt nogle amerikanere, der...
0: Jamen, vi havde jo meddelt offentligheden, at vi ville skrive autografer og sætte til salg her på Café Femøren. Og det foregik fra 4 til 6. Og i løbet af, altså der var jo for det første, var der kø udenfor på Amagerbrogade. Så folk stoppede op og tænkte, hvad fanden sker der derinde? Så i løbet af no time, inden der var gået en time, så var bogen revet væk. Så de sidste to timer, så gik folk frustreret rundt og sagde, hvordan fanden får vi fat i den? Og sådan noget. Men så er nu fundet ud af, at nu kan man godt bare købe den.
1: Det var det.
0: Ja, sådan det.
1: Amagerrødder, ja. Af Ville Jørgensen, Frede Nordbrink og Maja Skov Vang.
0: Præcis.
1: Køb den.
0: Gør det.
1: Til sidst vil jeg spørge dig, Frede.
0: Ja.
1: Hvis du skulle sætte en sang på jukeboxen, ja, og sende os direkte tilbage til det der Amager, du voksede op på, hvilken, ja, sang skulle det så være?
0: Så fristes man til at tage et af sine egne.
1: Mm.
0: Og så vil jeg tage et nummer fra min barndom, nemlig det nummer, der hedder Geislersgade. Og der er den smukke, smukke linje, der hedder, det hele startede i Geislersgade, der lå vores ungdomsklub. Vi var ikke særlig store, men til gengæld var vi små.
1: Sådan. Tak for snakken, Fred.
0: Velbekomme, Ole.
1: Håb, Nordbrink.
0: Jeps.
1: Yeah.

0: Gud bevarer Vesterbro Rock Radio, skal jeg hilse at sige for mig, som hedder Frede Nordbrink, og er ham, der er inde i Fredfup.
1: Yeah!
2: Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, velkommen her til endnu en udgave af Stenbroens Gentlemen and Women.
1: Jamen, velkommen her til Stenbroens Gentlemen. I aften skal vi en tur ind igen. Ja, jeg var stamgæst derinde. I mit elskede Tivoli. Der kommer selvfølgelig igen i 2027 en Tivoli-revy. Og forleden var vi inde og til pressemøde og få præsenteret, hvilke skuespillere, der skal være med i Tivoli-revyen 2027. Så vi starter lige med noget musik. Stakkerlund. Vi skal høre noget med Stakkerlund. Og ja, så tager vi ind i Carstensen. Gamle have. Det er jo så det kælenavn, man har for Tivoli, fordi at den blev grundlagt i 1843 af Georg Carstensen. Men altså her, Whiskers in the Jar med ham, som jeg plejer at kalde for Niels Hausgaard på Svampe, Stakkerlund.

0: Whiskas and the Jar var det, her med Stakker Lund, og nu skal vi i Tivoli til præsentationen af revyholdet til Tivoli-revyen 2027. God fornøjelse.
1: Goddag, Jesper Ole.
2: Goddag, goddag.
0: Jeg hedder Ole.
2: Jamen, det er godt navn.
0: Ja, ikke?
2: Jesper Ole. Ja.
0: Har du lagt mærke til Jesper Ole? Der er ikke ret mange, der hedder Ole med.
2: Ja, men hvem har vi? Ole Kipskov, Ole... Min gamle præste, Ole Jørgensen, der var ung, nede i Sankt Nikolaj Kirke i Kolding, i 80'erne. Men det er selvfølgelig også lang tid siden.
0: Det er 80'er navn, eller hvad siger vi? Ja, sen 60'er navn.
2: Ja, ja, præcis. Ja, men Jesper Ole, ja. Jeg ved, hvor det kommer fra. Jeg tager opkaldt efter en af mine forældres venner. Ja.
0: Okay. Det er også et morligt pænt navn, det er det.
2: Det er et flot navn, og det har jo international stafage. Altså, Ole.
0: Ja.
2: Det er det.
0: Ja. Jesper Ole, hvordan fik du tilbud om at være den her Tivoli-revy? 27?
2: Ja, 27. Jamen, jeg blev ringet op og spurgte, om jeg havde lyst til at være med. Det var sådan set sådan, det startede, og så tænkte jeg over, kan jeg vide, kan jeg være med på den galeje? For jeg var faktisk enormt benovet over at blive spurgt. Jeg synes, det var... det var stort, vi spurgte om, i virkeligheden. Så det var sådan, det skete. Det var simpelthen bare et opkald. Og så sagde jeg jo ja. Det er faktisk første gang, jeg laver revy. Ja, det er det. Det er ikke noget, jeg har gjort før. Jeg har lavet mange andre ting, men ikke lige revy. Nej. Men jeg har jo sunget og optrådt meget som ung. Og det er jo, og det føler jeg jo, det hører lidt til genren med sig, som en eller anden måde. Så det kan jeg tage med. Så forhåbentlig... Er der ikke skuffer jeg ikke nogen?
0: Ej, det tror jeg, der næppe. Er der noget, du håber på? Altså, jeg ved jo, I har ikke fået teksterne endnu. Er der noget, du håber på, at du kommer til at lave parodier eller et eller andet?
2: Jamen, jeg vil jo gerne lave parodier på, hvem jeg nu engang er god til at parodiere. Og det er jo et spørgsmål om at finde ud af, hvordan lander og ligger og sådan nogle ting. Jeg har aldrig rigtig parodieret før, så for mig er det en stor mulighed, kan man sige. Ikke? Men jeg håber da, at det er gerne nogle politikere eller... andre folk, der på en eller anden måde har gået rundt og jogget lidt i spinaten, eller hvad man nu siger.
0: Altså, du snakker om Lars Løkke, eller hvordan?
2: Ej, det kunne godt være ham, det hensyder til, ja. Men altså, det kunne også være nogle andre, man ved aldrig.
0: I det herrens år 2027, kan man så bare, kan man ikke passe på, hvad man siger på scenen?
2: Det tvivler jeg på. Jeg tror, det handler om kontekst. De fleste mennesker kan godt finde ud af at skille mellem en, der er rabiat sindssyg, eller en, der prøver at lave underholdning. Det er mit indtryk i hvert fald.
0: Vil du selv trække en streg i sandet og sætte en grænse?
2: Altså i forhold til, hvad jeg siger på scenen eller sådan noget? Det ved jeg ikke. Jeg siger det der, jeg vil gerne lave noget, der er sjovt. Og det, jeg ved ikke, jeg kender ikke grænsen. Det synes jeg heller ikke er min opgave, lige at finde ud af, hvor den ligger henad. Men det er klart, jeg kommer ikke til at stå og være sindssyg, hvis det er det, du spørger mig om.
0: Hvem tror du, det er sværest at holde masken overfor på scenen? Der er en, der har nævnt dig.
2: Ja, men jeg kunne godt forestille mig, men jeg tror både Niels, Niel, men de er jo alle sammen. Kasper er jo også fucking sjov, altså de er jo sindssygt griner. Og så er der hende, der sidder bagved mig, Sofie Jo, som jeg jo fuldstændig plattet med. Altså hun kan altid få mig... Altså, det, vi ved, hvordan vi skal trykke på hinandens knapper. Så jeg vil ikke udelukke nogen overhovedet i det her tilfælde, men altså både, ja, og Rikke laver jo meget input sammen med, hun kan også få mig til at grine ret meget, så...
0: Hun nævnte dig.
2: Ja, men prøv at høre.
0: Nu slader jeg.
2: Ja, men det er så fint, men hende har jeg også tænkt på, men det er fordi, vi står tit sammen og øver improvisation og sådan nogle ting, og det er altid rimelig grineren, ja.
0: Så tror jeg, der kommer noget improvisation på scenen også. Publikum elsker det jo.
2: Altså, hvis det går galt, går det galt, og så redder vi den. Og det er jo tit, der skal man jo være lidt hurtig og resonere så hurtigt man kan. Så det vil jo være en form for improvisation. Men altså, jeg tror, at... jeg håber selvfølgelig mest, at tjekket er timet, som det skal være. Men altså, hvis det ender der, så ender det jo der.
0: Hvorfor er komik så svært?
2: Det er fandme et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, komik fungerer ikke, hvis den er super selvbevidst. Og hvis man tager den for alvorligt. Og hvis man prøver på at forklare, hvad den er, ligesom jeg gør nu. Jeg tror, det er sådan... Det er lidt et håbløst projekt. Vi griner lidt af tingene i en kontekst på en eller anden måde. Men der er nogle ting, der på en eller anden måde går igen, ikke? Altså, vi griner, når tingene gør ondt, og man er glad for, at det ikke er en selv. Men altså, vi smiler de der lidt tragiske situationer. hvor man godt kan genkende sig selv og sit eget uheld, eller hvad det nu måtte være. Og det er jo det der med, at så vi kan skabe nogle evner eller nogle ting, som folk kan spejle sig i og sige, ja gud ja, det kan jeg godt se, det er sgu da åndssvagt. Og så griner vi jo lige så meget det, vi ser, men lige så meget vi griner af os selv og skabe det rum til, at vi godt kan få paraden lidt ned. Det tror jeg er en god måde at beskrive komikken på, hvis vi skal løse det.
1: Når publikum i 27 går hjem fra den her Tivoli-revy, hvad vil du så gerne have, at de tænker om Jesper Ole?
2: Ikke så frygtelig meget. Jeg tror mere, jeg vil have, at de skal tænke over, at de har haft en dejlig aften i deres liv, og at de rigtig gerne vil og så kramme hinanden og se lidt lettere på tingene. Jeg synes ikke, jeg er så vigtig i den sammenhæng.
1: Jeg har et fast ritual med mine to drenge på 22 og 25 år, ja. Om at hver fredag spiser vi pizza, og så ser vi sæsoner af Stormester. Ja. Jeg aner, der er sådan et tema, at hvis man er med i Stormester, så er det nemmere at komme med i Tivoli-revyen.
2: Det ved jeg simpelthen ikke. Det vil jeg ikke afsløre. Det er et par år siden, jeg lavede Stormester, så har jeg ventet lidt på det, kan man sige. Men jeg vil sige så meget som, at det, der jeg hæfter mest ved det, du siger, det er, at du sammen med dine børn har et ritual om, at du hver fredag ser Stormester og spiser pizza. Hele min barndom, der så jeg Disney-show og spiste pizza, det var min far, der arrangerede det altid. Og det står for mig som et kærligt minde. Og om det så også er, jeg ved ikke, måske det er det, der gør, at jeg får lov til at være med i Tivoli-revyen,
1: det ved. Det kan godt være.
2: Ja.
1: Vi sender en tanke til din far.
2: Ja, meget gerne.
1: Tak skal du have, Jesper Ole. Vi glæder os til at se dig.
2: Fornøjelse at møde dig.
1: Ja,
2: god radio.
1: Tak.

0: Det er Ole fra Radio Vesterbro.
1: Hej Ole.
2: Hej
1: Fie fra Tivoli Revyen.
0: Ja. Ja, det er du jo så.
1: Det kan man da sige.
0: Hvordan fik du tilbudt den der rolle i Tivoli Revyen, Sofie? Hvem ringede til dig?
1: Det gjorde Martins vidunderlige kone, Karin Jagt, som sendte en sms og sagde, kunne det være noget for dig? Og så gik jeg lidt i tænkeboks, og så da jeg havde...
0: Det gjorde du?
1: Ja, fordi jeg tror, altså alle... Ej, det kan jo være personting. Jeg skal altid lige vende det i hovedet og med baglandet. Og så kom jeg der frem til, det bliver for svært at sige nej til. Jeg har ikke lavet revy før, men Mette Søndergaard og jeg, som er min faste makker, vi har lavet en af vores sketchshow, Hvorfor snakker vi ikke om mig, blev til sketchshow, der lavede vi et par teaterforestillinger, og det er jo et sketchshow på teater, så det har så den der lidt mosaikdramatik med små korte scener, men med sketches i eller man kan sige, hvor fokus er, det en sketch, og der er overgang imellem, det har jeg spillet før, så det er ikke helt nyt for mig, men jeg har ikke været i den her revymølle, som det her.
0: Det må jo så være... Var det ikke også på tide, du blev tilbudt?
1: Hvor du så.
0: Ja.
1: Jeg tror, alle os, som har arbejdet med comedy i mange år, vi har jo selvfølgelig været omkring i vores tanker, kunne man se sig selv lave revy. Så da jeg blev spurgt, var jeg da selvfølgelig enormt beæret over, at der er nogen, der har siddet og tænkt, det kunne vi godt bruge hende til. Jeg ved ikke, om jeg synes, det var på tide. Alting til sin tid, Ole.
0: Ja. Hvad det hedder, nu har jeg jo ikke set teksterne endnu, så det er jo sådan lidt en blind revy date. Altså,
1: ja.
0: Hvad, er der noget, du håber på?
1: Ja, det er rigtigt. Det er jo meget en blind date at sige ja til at lave revy. Ja. Jeg håber inderligt på, at vi får nogle af de der tekster med, der bare sidder lige i skabet og var unikke og særlige og pisse sjove og musikalske best case. Og, altså sådan en ramme de der tekster, hvor man bare kan sætte flueben ved det hele. Det håber jeg da selvfølgelig på. Men mest af alt håber jeg, at vi får skabt et enormt helt støbt show, som man har al sin lyst til at vise hver aften. For et publikum, der betaler penge for at komme og se det.
0: Er du til parodier?
1: Ja, jeg er til parodier. Altså, jeg er da helt klart den generation, som også er vokset op med Live fra Bremen, og har set Andreas Bro lave parodier. Og så er jeg også vokset op med Cirkusrevyen. Siden jeg er helt lille, har jeg set Cirkusrevyen. Så jeg har set parodier altid. Jeg ved ikke, om det er parodier, jeg griner mest af, men du kan jo ikke gøre andet end at tage hatten af, når nogen kan sætte den lige i skabet.
0: Har du en, du selv gerne kunne tænke dig at lave en parodi af?
1: Jamen, det spurgte her og nu også om, og der slog det mig, at jeg har ikke en, jeg tænker, det kunne jeg godt tænke mig, men jeg har en kæmpe lyst til at prøve kræfter med det, for jeg synes, det er ret sejt. Altså, det er sejt at mestre parodien, at ramme tonaliteten i nogen stemme, eller
0: det er du holdt godt skjult.
1: Ja, og det kommer frem nu. Jeg lavede den ene scene med Merete Mærkedal, og derfor jeg kom til at sige det. Og der var jeg jo sammen med hende i lang tid, og der snakkede vi jo om også, hvordan det har været at lave Mette Frederiksen, som hun har lavet rigtig mange gange. Og det var jo alt lige fra, vi sad oppe i garderoben, og hun løb sådan sit ansigt igennem med mig, hvor det er en måde også at have en læbe på, og det er en måde at have et øje på, og sådan noget, at kunne, altså der går lidt sådan den her i den, ikke? At kunne have en mund på den her måde, og et øje sådan her, mens du siger en tekst, og sådan, det er en kunstform, jeg synes kunne være sjov at prøve kræfter med.
0: Jeg snakker nemlig med Rikke om det, hun er meget glad for, at Mette blev genvalgt, fordi så er chancen der for, at...
1: Mund ikke, vi får... En Rikke Bilde som Mette, og så en Jesper Ole som Lars Lykke.
0: Det ser jeg også, ja.
1: Lad os nu se. Eller også så bliver det mig og Niel, der spiller dem. Ej, jeg håber da. Det er jo også det, der er med revyen. Der er jo også en lille smule længere line for, at noget af det, hvor vi kunne råbe sådan, ej, hvor forudsigeligt, men det er også med her. Så er det så bare måden, vi håndterer det på.
0: Men en god revytekst behøver man vel ikke nødvendigvis at grine af. Det kommer med det.
1: Jo, det behøver man.
0: En
1: god revytekst behøver... Ej, du kan have ret i, at man behøver ikke at grine fra start til slut. Du kan også sidde og blive eftertænksom, eller du kan sidde og få en lille smule ondt i mausen over den spidet. Men jeg vil sige, en god revytekst lykkedes med at få dig til at grine, lige indtil det går op for dig, at du sidder og griner af et eller andet, som faktisk er lidt tragikomisk. Eller bare sørgeligt.
0: Hvorfor er komik så svært? Man siger, det er det sværeste.
1: Hvis jeg skal give dig min umiddelbare bud på, hvorfor det kan være rigtig svært, så er det, fordi jeg tror, at det at grine, det er jo allemands eje. Alle kan grine, alle kan på et sekund sige noget til dig, de synes er sjovt. Så der er mange eksperter. Og at hele tiden være overlegen i det, er svært, når der er rigtig mange, hvad kan man sige, meninger omkring, hvad der er sjovt. Giver det mening? Mm. Og der tror jeg nogle gange, at man kan støde sig lidt på, at det er jo en smagssag, hvad det er, vi griner af. Det er det også med alt muligt andet. Men at grine er jo også at slippe kontrollen lidt og give sig hen, og især fordi de fleste mennesker griner også, hvis du bliver overrasket. Det er jo tit det kom bag på en. Og der tror jeg bare, at det er der mange forventninger til og indstillinger til. Og så bliver det, så kan det være svært at ramme den lige i skabet, eller hvad kan man sige, imponere folk.
0: Er det ikke som om, at i vore dage, der lige før virkeligheden, den er mere satirisk end selve satiren?
1: Jo, men det er jo, det er som det. Og sådan så, synes jeg, altså virkeligheden overgår altid fantasien. Lige for tiden, der er det som om, der er skruet op på alle plus. Det er også derfor, at man jo hele tiden skal vurdere sådan, hvad skal så også med, når man laver en gennemgang af året, der er gået.
0: Kan alt komme med i det herrens år 2027? Nu tænker jeg på, der er jo meget. Jeg hørte, at vi laver ikke parodier på Grønland mere på den måde, som vi gjorde i 90'erne for eksempel.
1: Nej, men det er fordi, at det er jo det, der bare sker. Man bliver mere bevidst om sådan, det er ikke så fedt at gøre folk kede af det, eller Nej. Det er ikke så fedt at træde folk over fødderne. Så det er jo klart, det kan man jo. Men det er jo en generel medmenneskelighed og omsorg, som jeg synes sådan skal vokse med, med udviklingen. De ting skal jo gå hånd i hånd. Jeg ved, altså jeg synes, det er svært at sige, hvis alt det kan komme med, så er det fordi, man sammenligner med, hvad der har været med. Men man bliver nødt til at forholde sig til, hvad er vores smag nu, og hvad passer ind nu. Jeg tror helt klart, at vi kommer til at støde på det her også, at der er måske nogle bud, så tænker man sådan, nej, det gør vi ikke mere, eller så tager man en chance. Men heldigvis er det jo ikke det handler om.
0: Nej.
1: Det handler om at lave et helt støbt, sjov forestilling, som giver mening for folk at komme ind og se.
0: Er der plads til at improvisere på scenen?
1: Håber jeg inderligt, fordi jeg tror, Kasper Gatrup og jeg får et stort problem, hvis ikke vi må det.
0: Ja, det sagde han også.
1: Vi har lavet så meget impro sammen i mange, mange år. Men til gengæld er det jo altså som improkomiker en god opgave at prøve at hold your horses og stay på manuskriptet.
0: Til sidst, jeg vil lige snakke med Jesper Ole om det. Jeg har jo sådan et ritual med mine to sønner på 22 år og 25 år. Og hver fredag spiser vi pizza, og så ser vi alle sæsoner Stormester sådan køre det.
1: Er det rigtigt?
0: Er det en fordel at være med i Stormester? Kommer man så i Tivoli-byen?
1: Gud, ja, vi er der alligevel et par stykker.
0: Ja.
1: Det skal du spørge Karin Jagt om.
0: Ja.
1: Jeg ved det ikke.
0: Det kan være, hun har så ser det samme.
1: Det kan være, Karin Jagt har sit Stormester.
0: Ja, ja. Men det gør vi hver fredag, så ser vi Stormester.
1: Ja, det er hyggeligt. Hvad for en pizza spiser I? Hvorfra?
0: Fra Burger Palace på Vesterbrogade.
1: Yes, men den er også sygt god.
0: Ja, de er hurtige.
1: De er hurtige, men jeg tager jo tit deres burger, obviously.
0: Ja. Ja, det er svært, jeg glemmer det. Ja. Men hvis det ellers, så går der jo nogle gange under 10 minutter.
1: Det er så vildt.
0: Det er helt vildt.
1: Bor du på Vesterbro?
0: Ja, jeg er på Katrinesgade.
1: Nå, jeg har boet på Helgolandsgade.
0: Er det rigtigt? Ja. Det er jo en parallelgade, nabogade.
1: Ja, præcis. Så har jeg boet på Krusågade i rigtig mange år. Ja.
0: Nå.
1: Og så nu er jeg flyttet til Frederiksberg. Så nu
0: jeg savner
1: Vesterbro hver dag.
0: Det bliver redigeret ud, det her.
1: Jeg savner Vesterbro hver dag.
0: Jeg elsker Vesterbro.
1: Jeg elsker også Vesterbro. Hvad er din stamsted? Stamværshus?
0: Ja, det var Café Blomsten i gamle dage.
1: Men?
0: Der kom jeg meget.
1: Hvad er det nu?
0: Nu er der nye ejere og sådan noget. Jeg har ikke så godt med røg mere heller.
1: Nej, det er heller ikke særlig.
0: Nej, det er det. Så går vi Jernbanecaféen. Mm-hmm. Med Klud startede jeg med.
1: Elsker med Klud.
0: Ja. Ved du, da jeg flyttede til Vesterbro i 94, da man kom over på McLeod lørdag aften, så sad der jo to mennesker eller sådan noget. Der sad den lokale sut, og jeg sad der, og så gik der 3-4 år, så lige pludselig var der bare fyldt hver lørdag, hver lørdag aften.
1: Sjovt.
0: Vildt.
1: Ja, men jeg har været med til at fylde det op, i hvert fald da jeg gik i gymnasiet, der tog vi på McLeod altid.
0: Ja. Der kom ind, fordi der var billig øl, man kunne ryge.
1: Og så er der Fredis.
0: Og Fredis, der er jeg ikke kommet så meget.
1: Nej.
0: Fra gange, jeg kom med. Så. Jeg har udgivet en digtsamling, der hedder Gud bevarer Vesterbro.
1: Den vil jeg gerne læse.
0: Ja, det vil kunne finde den.
1: Ja.
0: Gud bevarer Vesterbro.
1: Ej, hvor skønt.
0: Der er et digt, det hedder Jeg flytter aldrig fra Vesterbro. Og linjen, der lyder Jeg flytter aldrig fra Vesterbro. Det er det eneste, der står. Så meget Vesterbro er jeg.
1: Ej, hvor er det sjovt.
0: Ja. Men du er velkommen, Tobias, Sofie. Man trækker vejret bedre, når man kører over Vesterbrogade og kører ind på.
1: Ja, men ja, du har ret. Ja, lad os se, om jeg ikke også kommer tilbage.
0: Du er velkommen.
1: Ja.
0: Vi glæder os til Tivoli-byen 2027. Så jeg ser dig, Sofie.
1: Jamen også. Tak for snakken, Ole.

0: Nikke Rønhold?
1: Ja.
0: Tivoli-revyen 2027.
1: Ja.
0: Hvem har ringet til dig og tilbudt dig denne rolle?
1: Altså, jeg var jo så heldig også at lave Tivoli-revyen sidste år i 2026, så det er jo nogle af de samme hold bag, der den samme dejlige instruktør, Martin Mianara, og jeg kender jo efterhånden nu også folkene fra Tivoli. Så jeg følte mig rigtig godt tilpas på revyscenen, og det kunne de heldigvis godt se, og det synes de heldigvis også, så derfor spurgte de, om jeg havde lyst til at være med igen. 2026 var min allerførste revy nogensinde.
0: Det er noget af stedet at debutere.
1: Ja, det må man sige, men det var også et rigtig, rigtig dejligt sted at debutere, fordi det bare er en vidunderlig arbejdsplads, og jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg gerne ville gøre det endnu et år og bruge endnu en sommer her i Tivoli, fordi det var virkelig bare en god oplevelse. Så sjovt at stå der hver aften for en publikum og hele arbejdsprocessen med teksterne og sådan noget. Og så har jeg også lyst til at prøve at lave revy igen, hvor jeg ikke er helt grøn. For det var jeg sidste år. Jeg er ikke vokset op med revy, så jeg vidste ikke særlig meget om, hvad det egentlig indebar på den måde. Så jeg havde rigtig meget lyst til sådan at prøve at starte op, men måske lige være lidt mere, ikke hele tiden, sådan på bagkant, eller hvad man skal sige.
0: Har du slet ikke fået noget at vide om, hvad du skal spille? Har du ikke set nogen tekster eller noget?
1: Nej, ingenting. Altså, og der er jo heller ikke nogen, man kan sige. Vi vil jo gerne lave en aktuel revy. Og det sætter jo selvfølgelig nogle begrænsninger på, hvornår kan man gå i gang med at skrive tekster, fordi verden forandrer sig jo helt vildt, så det er jo noget med at finde nogle ting, som nogle tematikker, som man tror også rører sig til sommeren 2027. Og det er jo også det, der er det sjove og det fede ved at sige ja til at lave revy, det er, at man ved jo slet ikke, hvad man siger ja til, i modsætning til alle andre skuespillerjobs, hvor man ligesom får at vide, at du spiller den her rolle, og det er det her stykke, det er det her materiale, det her manuskriptet, det er replikkerne, så er alt jo åbent her. Og det var også det, jeg opdagede sidste år, at jeg faktisk trivedes rigtig godt i at komme ind og ligesom sige, der ligger en bunke af tekster her, vi læser dem igennem, og så ser vi, hvad vi kan lide, og vi ser, hvem der skal spille hvad, og måske bytter vi om, og hvad sker der, hvis du spiller den i stedet for. Hele det der, hvor det er meget frit, det kan jeg sindssygt godt lide. Så jeg aner intet om, hvad vi skal konkret. Jeg ved bare, at det bliver rigtig sjovt, og jeg synes, det er et super fedt, anderledes hold. Jeg elskede også vores hold sidste år. Niels Ellegaard er jo så gengang, og det er virkelig dejligt. Men jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, det vidner om, at Tivoli-revyen vil gerne lave noget, som både har noget tradition, men også tør have mod til at ville sådan prøve nogle nye ting af.
0: Nu siger du selv tradition, og så prøve nogle nye ting af. Skal man ikke være mere forsigtig i det herrens år 2027, bliver det så, med hvad man spiller på scenen? Skal man ikke være mere nervøs for, at man støder nogen?
1: Ved du hvad? Altså, jeg tror faktisk, at det er en vigtig ting at blive ved med. Selvfølgelig skal man altid... jeg tror godt, man både kan gå kærligt og fræk til tingene. Altså... man skal selvfølgelig opføre sig ordentligt, men altså, jeg synes jo, at især som verden ser ud, har vi brug for humor, og vi har brug for at belyse tingene også lidt i et humoristisk lys. Så jeg tror på den måde, at revy er mere aktuelt og mere vigtigt end nogensinde før, faktisk.
0: Kan det ikke være det svært? Fordi nogle gange så overgår virkeligheden efterhånden satiren. Altså...
1: Jamen helt klart, og vi ser jo også nogle karakterer rundt omkring på den internationale scene, hvor man tror, det er en revyfigur, men i virkeligheden er det et ægte menneske. Så jo, det er både det med, at virkeligheden kan overgå fantasien, men det er også bare det med, at tingene går så hurtigt. Så noget, vi alle sammen snakker om i den her uge, det har vi alle sammen glemt om 2 uger, fordi der hele tiden sker så mange ting. Og det synes jeg selvfølgelig stiller nogle særlige udfordringer og krav til, hvis du gerne vil lave en revy, som både er aktuel, men også som skal kunne holde hele spilleperioden og sådan noget. Der synes jeg sidste år, vi lykkedes rigtig godt med at få nogle nedslag omkring nogle situationer, men også lade han måske gribe fat i lidt mere nogle tematikker, så det ikke bliver for situationskonkret, at man står og laver en sketch over en situation, som folk måske har glemt om 3 uger. Ikke? Men det er helt klart en udfordring, som jeg tror, den nyere revy har, som man nok ikke havde i gamle dage.
0: Niel Rønhold, vil vi glæde os til at se dig i Tivoli-revyen.
1: Tak.
0: Tak.

0: Rikke?
1: Ja.
0: Bilde?
1: Ja.
0: Hvordan er, har du nogen betænkelighed ved at sige ja den her gang?
1: Det korte svar er nej. Altså, jeg havde virkelig synes det var, jeg synes det var fedt sidst, så jeg havde har lyst til det igen. Så jeg var faktisk ikke i tvivl.
0: Har du en rolle på den her revy, som du glæder dig ekstra meget til at spille? Må du afsløre noget?
1: Altså, vi ved ingenting endnu. Jeg har ikke kigget på nogen som helst tekster endnu. Jeg kan da godt sige, at jeg havde en lille... da jeg lavede revyen for 3 år siden, der havde en lille dreng med, der hedder Akron, som er en lille indvandrerdreng, som er en karakter, som Vase Fuglsang skrev til mig, men det er en karakter, som jeg har udviklet for mange år siden. Ham kunne jeg da godt tænke mig at komme tilbage og sige nogle vigtige ting i Tivoli næste år.
0: Er der noget i det herrens år 2026, man skal passe på at sige med woke og MeToo og alt noget andet?
1: Ja, vi skal tænke os godt om. Så det skal vi. Vi skal ikke træde nogen over tæerne, men vi skal også krasse. Jeg synes også, vi skal prøve at gå til bidet. Jeg synes også, det skal ikke være alt for... Ja, for gennemsigtigt. Jeg synes, man skal tænke sig om. Så er der jo ikke noget, man ikke kan, synes jeg, når man...
0: Et godt revynummer. Skal man nødvendigvis grine af det?
1: Nej, jeg synes også, at der er jo også tit nogle lidt alvorligt... det er tit en sang, der kan være stille og alvorlig. Så nej, ikke alt skal der grines af. Jeg kan også godt lide, at de virkelig får noget med sig derfra, så det ikke nødvendigvis kun er en humoristisk oplevelse. Så ikke alle skal grines af, nødvendigvis. Men det er selvfølgelig rarest, hvis, lad os sige, 80-85% af tingene er noget, hvor man virkelig har det sjovt.
0: Er der plads til at improvisere på scenen? Må du det?
1: Altså mange revytekster ligger, synes jeg, faktisk lidt mere sikkert i forhold til det. Der er tit en timing, som gør, at du skal ikke sådan improvisere. Men ting rykker sig jo altid lidt. Det gør man i alle forestillinger. Det er ikke præcis. Den sidste dag er ikke præcis det samme som da man startede. Så det rykker sig en lille smule, men det er et samarbejde. Hvis det rykker sig, så skal alle være med i den bevægelse.
0: Nu er holdet jo sat.
1: Ja.
0: Hvem tror du mest ville have svært ved at holde masken overfor? At de skulle
1: jeg ville have svært ved at holde masken overfor. Det er ingen hemmelighed. Jeg er kæmpe fan af Niels. Altså, jeg er nærmest starstruck-fan. Jeg glæder mig sindssygt meget til at være på scenen med Niels. Alle de andre også, men ham. Han er en fantastisk komiker og skuespiller.
0: Af en eller anden grund, så overrasker det mig overhovedet ikke, det var ham, du svarede.
1: Nej. Jeg tror også, jeg kan få en griner med Sofie. Altså, det kan jeg med dem alle sammen, tror jeg. Men dem kender jeg jo ikke så godt. Og Niels kender jeg heller ikke så godt, men jeg glæder mig. Jeg glæder mig til det hele.
0: I har ikke fået nogen tekster udleveret nu, eller hvordan?
1: Nej, ikke en eneste. Jeg har ikke set noget nu.
0: Okay. Det bliver jo spændende, så.
1: Ja, det er jo også det, der er det svære. Og det spændende ved revy, det er, at du ved ikke, hvad der kommer.
0: Og du har ikke fået noget fingerpeg over, hvad du skulle... Hvad du får? Parodier
1: eller noget? Jeg spillede vores statsminister sidste gang, og jeg har spillet hende en del gange. Jeg har også lavet noget for Socialdemokratiet, hvor jeg skulle spille hende. Så jeg kunne godt forestille mig, at jeg slipper ikke for at spille med det. Jeg ligner en lidt, når jeg sætter håret op, har jeg fået ved.
0: Det var så meget godt, at du blev genvalgt, kan man sige.
1: Det er det. Så er der arbejde til mig.
0: Ja. Tak til Mette Frederiksen.
1: Ja, tak til vælgerne. Præcis. Ja.
0: Men Rikke, vi mødes nok i den næste pressemøde, tænker, så ved vi måske lidt mere.
1: Så ved vi noget mere, ja.
0: Kunne jeg fortælle mig. Ja. Og held og lykke med det.
1: Ja, tak skal du have. Tak.

0: Så sidder vi med Kasper.
1: Ja.
0: Gattrup. Udtaler dig?
1: Gattrup.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du er den nye her, er du ikke det?
1: Jo, det er jeg. Det er... Ja, det er ikke første gang i Tivoli, men det er første gang i Tivoli-revyen. Så det er... Det er fedt.
0: Det må der være noget tilbud at få, altså.
1: Det er det også. Jeg har virkelig glædet mig. Og jeg blev glad, da jeg blev spurgt, så jeg glæder mig rigtig meget.
0: Hvad er din erfaring med revy eller sådan?
1: Jamen, jeg har lavet revy i de sidste 15 år.
0: Ja.
1: Jeg har været i Sønderborg, jeg har været i Esbjerg, jeg har været i Kerteminde, jeg har været nede ved Stævns, jeg har været i Græsted, jeg har været... Ja, alle mulige steder.
0: Stævns, det var mit barndomsland.
1: Ja, vi lavede ned i Rødvig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvem stod for det dernede?
1: Det var Michael og Jeanette, som havde revyperler, hvor jeg var i 4 år. Dernede, hvor jeg også mødte Martin Mirenard, som instruerer her, og det var også Martin, der tog fat i mig. Han tog fat i mig i 19, og så lavede vi Kerteminderevyen sammen, og nu har han så taget fat i mig, så vi kan lave Tivoli. Og det glæder mig helt vildt til.
0: Det var da også på tide, du kom til Tivoli nu her.
1: Det synes jeg da.
0: Har du udtjent i værnepligt?
1: Det synes jeg da også. Men jeg glæder mig meget.
0: Jeg har jo ikke set teksterne endnu, som jeg kan forstå her. Er der noget, du kunne tænke dig? Er der nogen, du kunne tænke dig at parodiere?
1: Jamen, det er sjovt, at det er det, man spørger om. Men nej, der er ikke nogen, jeg sådan går og drømmer om at parodiere. For jeg ved ikke, hvad der sker endnu. Og det er også derfor, der ikke er nogen tekster. Så det kan være, der dukker et eller andet op, hvor man tænker, det kunne være sjovt. Okay. Men der er ikke nogen, jeg sådan går og tripper for og har udkig mod. Men jeg er åben for alt.
0: Vil du sætte en grænse et eller andet sted, hvis det var?
1: Og det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Ikke hvis jeg synes, at der er noget, altså, det er sjovt. Jeg har ikke lyst til at lave noget, der er ondt. Det må gerne have bid, og det må gerne være lidt provokerende, men jeg synes ikke, der er nogen grænser for det. Altså, hvis jeg kan stå inden for det, så kan jeg ikke se et problem med det.
0: Men i det herrens år, 26 og 27, når den premiere, skal man så ikke passe mere på nu end tidligere, hvor man bare kunne lide alt af? Jeg tænker især på 90'erne.
1: Jo, altså... Jo. Det, der er nogle ting, som man ikke gør mere at lave en grønlænderkarikatur eller sådan noget. Altså, det er det, du tænker på. Så nej, det vil vi jo ikke gøre. Altså, så vil man finde en anden vinkel ind i at fortælle historien, end man ville gøre dengang. Altså, det er jo det humor og prøver altid at gå til grænsen og lige en tog over. Og den grænse, den er jo altid levende. Hvad vi blev farvet af i 90'erne, blev vi ikke nødvendigvis farvet af nu, men vi bliver farvet af noget andet. Så det er sådan en flydende grænse. Der må man jo bare mærke, hvor er verden nu? Og så er det jo det, man arbejder ud fra.
0: Er det ikke også lidt som om, at verden efterhånden overgår satiren?
1: Og det kan man sige. Der er i hvert fald nogle steder, hvor man tænker, at det er svært at lave dummere, end
0: de gør ude i virkeligheden. Ja. Hvad er det der komik, der er så svært?
1: Hvad er svært ved komik? Det er jo, at det er jo individuelt, hvad vi synes er sjovt. Så for at lave noget, som rammer mange mennesker, og mange mennesker synes er sjovt, så skal du brede det lidt mere ud. Men hvis du breder det for meget ud, så bliver det for flat. Og så er alle den, så var det heller ikke sjovere. Så det der med at finde det der spændingsfelt, hvor du kan ramme en masse og få dem med, uden at det bliver forvandet, det er faktisk rigtig svært. Giver det mening?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er bare fordi, jeg har hørt, det er nemmere at lave tunge roller, for eksempel på film, end det er at lave lette.
1: Jamen, det skal jeg ikke kunne sige ret meget om, fordi jeg har ikke lavet særlig mange tunge roller. Nej. På film. Jeg arbejder meget med comedy, og, men det er lidt, jeg har lavet, når jeg så får lov til at lave noget mere dystert. Det er en fryd. Det er så sjovt at lave noget andet. Men jeg ved ikke om, altså, det er en anden form for... Det er bare nogle andre værktøjer, man bruger. Jeg ved ikke, om det ene er lettere end det andet. Altså, jeg tror bare, at når det skal være sjovt, latter er jo en ufrivillig refleks, som du ikke rigtig kan fake. Og hvis du faker den, så er det ikke det værd. Altså, så er det ikke rigtig sjovt. Hvor man kan sige, den er ufrivillig, og den reagerer vi på på en anden måde, end hvis vi skal lave noget dystert. Det er mere sådan indadvendt, og det er ikke så tydeligt, om nogen bliver bange i publikum. Men det er tydeligt, om de synes, det er sjovt.
0: Hvordan har du det med at improvisere på scenen?
1: Jeg elsker det. Jeg er en del af specialklassen, som lever af at improvisere. Så jeg har improviseret med dem i 18 år, og har gjort det til mit professionelle virke. Vi skal ud på en stor turné her i efteråret, hvor vi kommer rundt i hele landet.
0: Hvem er det, der er med i den?
1: Det er specialklassen. Det er Kasper Lefebvre og Rasmus Søndergaard og jeg. Det er os tre, og vi drøner rundt i hele landet og spørger publikum om ord eller steder, og så laver vi comedy ud af det.
0: Hvem her på det her revyhold tror du ville have sværest ved at holde masken overfor?
1: Det ved jeg ikke. Det ved jeg, for jeg er lidt af en grinebider.
0: Så er du jo nemt offer.
1: Jamen det er det, jeg kan faktisk godt være et nemt offer. Det ved jeg ikke, fordi de er alle sammen sjove på hver deres måde. Og det kommer virkelig an på situationen. Men det er farligt, når jeg bliver ramt af sådan lidt grinbider, så er det fandme svært. Så det må vi jo se.
0: Det bliver spændende, det her. Nu kan vi jo næsten ikke vente.
1: Nej.
0: Kasper, held og lykke med Tivoli-revyen. Det skal nok. Vi glæder os.
1: Tusind tak. Thank you.

0: de glor på hendes gadedør, som kører på en ladedør. Sælger jeg de nemlig nogle flade køer, som ingen mand kan lide.
1: Smæk fuld af sladder og ballade spørger, hele puster vi.
2: Hvem har du pludselig i din gadedør, lille Anne-Marie?
0: Hjemme var der kang og lynnedslag. Pigens gamle fik en prop.

trappen schreef die kelderdeur, Lille en Marie. Nog had de meester nooit te helfer, zwaart in kolibrie. Og hvor skal du hen i den balladebøger med stridfjer og facadeslør? Er du måske i ambassadeklør? Åh fy, åh føj, åh tvi. Du skal vist have dig et par flere.

0: Sivnerevy 2027.
1: Det er rigtigt.
0: Goddag, Kjeld. Du er komponist.
1: Ja, og kapelmester på forestillingen, ja. Jeg skal stå for at få dels skrevet noget musik, og dels få det instrueret, arrangeret og sat op og til at spille sammen med alt det øvrige i hele forestillingen.
0: Hvordan kan du allerede starte på det nu, eller hvordan?
1: Det sjove ved revy er, at vi jo ikke ved det på forhånd, hvad det er. Lige nu er vi jo bare glade og har alle mulige forestillinger om, at det bliver fantastisk, men vi ved jo ikke rigtig noget endnu. Det kommer.
0: Hvordan går man så frem? Sidder man og læser teksterne, eller hvad gør man? Hvordan foregår det, når man skal komponere alle musik der?
1: Sådan som teksterne kommer ind, så de tekster, som har brug for ny musik, så sætter jeg mig og prøver at skrive noget til det og lave nogle demoer, så vi sådan kan have en fornemmelse af, hvad retning vi går. Og så prøver vi tingene af. Meget af det bruger vi, men der er også meget, vi bare må konstatere om. Den fik vi ikke lige ramt. Det er en genre, hvor vi producerer rigtig meget mere, end det, man ser på scenen.
0: Ja, det skulle jeg lige til at sige, der var nogle gange, man tænker et eller andet, det kommer til at være godt der, men så når det så kommer på scenen, og man ser det i en sammenhæng, så fungerer det ikke alligevel.
1: Ja, man starter med at have en forestilling om, hvad skal det her, hvad er det, vi ser? Altså, der er et eller andet, man tænder på i et nummer, men der er et eller andet, man synes er sjovt, og man har eller kan forestille sig, at det her, det kan blive rigtig sjovt, fordi sådan og sådan, og så er man nødt til at gå på gulv med det, altså tage det med ned i prøvesalen, og se, om man kan få det til, om den følelse, man havde fra starten af, eller den idé, man nu havde, om man også kan realisere den, men vi ved det jo ikke på forhånd, nødt til at prøve det af.
0: Er der noget, du sådan er gladest for at kombinere, altså det mest komiske, eller det lidt mere dystre?
1: Jeg ved ikke, om der sådan er noget bestemt på den måde, genremæssigt. Jeg er nok meget optaget af netop af det der med den der indledende idé, det der med at finde den der gnist. Når først den er der, så er det jo sjovt at forfølge den, se hvor meget man kan udvikle den, og se om der er nok i den oprindelige idé til at fylde nummeret ud.
0: Kan man planlægge alt til sidste detalje inden sådan en aften der, eller sker der noget undervejs, som ikke skulle være sket? Det kunne for eksempel være skuespillerne, der lige pludselig finder på noget andet.
1: Der sker altid noget, man ikke lige havde forudset, og helt til sidste øjeblik. Det er klart, når vi er på den anden side af premieren, så er vi jo sådan rimelig enige om, hvad der skal ske. Så skal vi jo ligesom gentage. Men helt frem til, og nogle gange også på selve premieredagen, så laver vi jo ting om, fordi vi også skal prøve det med publikum og mærke publikums respons. Når vi først har stået der i 5-6 uger og prøvet på tingene, så det er ikke altid, man har sådan den der sådan friske fornemmelse af, hvad er det, vi har med at gøre. Man har brug for publikum til lige at mærke. Mærker de det samme, som det, vi troede, at de skulle mærke? Reagerer de, som vi forestillede os?
0: Held, vi vil glæde os til at høre, hvad du har komponeret her. Tivoli Revue 2027.
1: Vi glæder os også rigtig meget.
0: Tak skal du have, Held. Håber I nød at være en tur i Tivoli til præsentation af Tivoli Revue holdet til næste år. Ja, jeg sluttede jo som sædvanligt, når jeg er en tur i Tivoli, så slutter jeg altid dagen eller aften, eller hvad det nu er, af med at gå en tur ned i smøgen og få mig en gang spanskrør med soft ice. Og således gjorde jeg også denne her gang. Tak for i aften, og have en fortsat god